0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لیسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to
4: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو on 1413 AM۔

0: اے بڑا لطف و کرم کرنے والا، جو شخص 133 مرتبہ اس اسم مبارک کو پڑھا کرے تو انشاءاللہ اس کے لیے رزق میں برکت ہوگی اور اس کے سب کام بخوبی پورے ہوں گے۔
1: یا خبیر،
0: اے باخبر اور آگاہ، جو شخص خواہشات نفسانی اور بری عادت میں گرفتار ہو وہ باکثرت اس کا ورد کرے، انشاءاللہ ان سے رہائی نصیب ہوگی۔
1: یا حلیم،
0: اے بڑا بردبار، جو شخص اس اسم مبارک کو لکھ کر پانی سے دھو کر جس چیز پر اس پانی کو چھڑکے یا ملے گا انشاءاللہ اس میں خیر و برکت ہوگی اور آفتوں سے وہ محفوظ رہے گا۔
1: یا عظیم،
0: اے بڑا بزرگ، جو شخص اس اسم مبارک کا باکثرت ورد کرے گا انشاءاللہ اسے عظمت و بزرگی نصیب ہوگی۔
1: یا غفور،
0: اے بہت بخشنے والا، اس اسم مبارک کا باقاعدگی سے ورد کرنے والا ہر قسم کے درد سر، بخار اور مایوسی سے محفوظ ہو جائے گا اور اسے اللہ کی مغفرت بھی حاصل ہوگی۔
1: یا شکور،
0: اے قدردان، جو شخص معاشی تنگی یا کسی اور دکھ درد میں مبتلا ہو وہ اس اسم مبارک کو 41 مرتبہ روزانہ پڑھے، انشاءاللہ اس سے رہائی نصیب ہوگی۔
1: یا علی،
0: اے بہت بلند و برتر، جو شخص اس اسم مبارک کو ہمیشہ پڑھتا رہے اور لکھ کر اپنے پاس رکھے انشاءاللہ اسے رتبے کی بلندی، خوشحالی اور مقصد میں کامرانی نصیب ہوگی۔
1: یا کبیر،
0: اے بہت بڑا، جو شخص اس اسم مبارک کا روزانہ 100 مرتبہ ورد کرے گا اسے انشاءاللہ عز و احترام حاصل ہوگا۔
1: یا حفیظ،
0: اے سب کا محافظ، جو شخص باکثرت اس اسم مبارک کا ورد رکھے گا اور لکھ کر اپنے پاس رکھے گا وہ انشاءاللہ ہر طرح کے خوف و خطر اور نقصان و ضرر سے محفوظ رہے گا۔
1: یا مقیت،
0: اے سب کو روزی اور توانائی دینے والا، اگر اس اسم مبارک کا ورد کر کے ایک گلاس پانی پر دم کیا جائے اور اس پانی کو نافرمان بچے کو پلایا جائے تو وہ بچہ انشاءاللہ فرما بردار بن جائے گا۔
1: یا حسیب،
2: You're listening to Bradford Asian Radio
3: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music on

جی سمیع کرام، آپ کا جو جی چاہے کیجیے، خواہ آپ اوپر چلیے، سیدھے چلیے، الٹا چلیے، آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی اپنی زندگی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. جی ہاں، خوشی میں انسان ایسا ہی کچھ کیا کہتے ہیں کہ اظہار کرتا ہے، اپنی اپنی خوشی کا اپنا اپنا اظہار کا طریقہ ہوتا ہے، انداز ہوتا ہے، سب کے بہت اچھے طریقے ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب چودھری رخسار صاحب، ہمیشہ پروگرام کی میں شامل ہونے کے لیے آپ کے ہم مشکور و ممنون. بہت اچھی بات چیت آپ سے ہوئی، اور جو اشفاق احمد صاحب کے زاویے کے حوالے سے بات ہوئی، کیا بات ہوئی، چلیے ابھی بات نہیں کرتے، اس کو جب وقت آئے گا تو اس پہ بات کریں گے، جب زاویہ سنائیں گے آپ کو، جس کا عنوان ہے ڈپریشن کا نشہ. عجیب سا عنوان لگتا ہے سننے میں، لیکن آپ سنیے گا بس، اور تبھی رخسار صاحب آپ سے جو بات ہوئی وہ بھی ہم گوش گزار کریں گے، اپنے دیگر جو ہمارے سامعین کرام ہیں ان سے شیئر ضرور کریں گے. اچھی بات ہوئی. تو اب کیا ہے کہ رخسار صاحب آپ نے فرمائش کی ہے گیت کی، بہت خوبصورت سا گیت ہے، وہ گیت ہم آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، اور ساتھ گزارش کریں گے بقیہ سامعین کے لیے بھی. جی ہاں، ہماری فون لائن بالکل صحیح کام کر رہی ہے، آپ شامل ہونا چاہیں پروگرام میں، اپنے لیے کوئی فرمائشی گیت سننا چاہیں، ڈیڈیکیشن کسی کے نام کروانا چاہیں کوئی گیت، یا اپنی آرا اور تجاویز سے آپ ہمیں آگاہ کرنا چاہیں، تو نمبر ہے 01274 3066 77، یہ اسٹوڈیوز کا نمبر ہے، اس کے ذریعے آپ شامل ہو سکتے ہیں. تو لیجئے اس خوبصورت سے گیت کو سنیے گا جو رخسار صاحب سننا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد نون میم راشد کی لکھی ایک بہت خوبصورت سی نظم ہم آپ تمام سننے والوں کے گوش گزار کریں گے. گیت سنیے گا.

جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، بہت ہی زبردست شاعری تھی. بالکل صحیح بات ہے، ہر ایک مسکراہٹ مسکان نہیں ہوتی، اور جو آنسو ہوتے ہیں وہ بھی ہمیشہ غم کے آنسو نہیں ہوتے، بعض اوقات خوشی کے آنسو ہوتے ہیں، بعض اوقات تشکر کے آنسو ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آنسو نکل آتے ہیں، بعض اوقات وہ کیا کہیے کہ محبت کے آنسو ہوتے ہیں، کسی کی محبت میں انسان کا دل بھر آتا ہے تب بھی آنسو نکل آتے ہیں. تو ہر جو کیفیت ہوتی ہے نا انسان کی، وہ ظاہراً جو نظر آتی ہے ضروری نہیں اس کے پیچھے جو آپ سمجھ رہے ہیں وہی کیفیت ہو. خوشی کے آنسو بھی ہوتے ہیں، غم کے آنسو بھی ہوتے ہیں، ندامت اور نادانی کے آنسو بھی ہوتے ہیں. انسان کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، غلطی کر بیٹھتا ہے، اس پہ انسان کو پشیمانی ہوتی ہے، بعض اوقات انسان کو افسوس ہوتا ہے کسی چیز کا، وہ آنسو ہوتے ہیں. بعض اوقات اللہ کی محبت ہوتی ہے، تصوف جو ہے وہ آپ کی آنکھ میں اللہ کی محبت آنسو لے آتی ہے. تو ہر چیز کے بہت سے مطالب ہوتے ہیں، کبھی انسان کو سمجھنے کی کوشش اگر کرے تو تب وہ سمجھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو آپ سمجھ رہے ہیں، جو آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہی حقیقت ہو. ایک نون میم راشد کی خوبصورت سی نظم ہمارے سامنے ہے، ہم آپ کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم تصوف کے خرابوں کے مکین، ہم تصوف کے خرابوں کے مکین، وقت کے طول المناک کے پروردہ ہیں. ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا. اپنی دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا، ہم تصوف کے نہا خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سر منزل پایا. ہم تصوف کے خرابوں کے مکین، وقت کے طول المناک کے پروردہ ہیں. ایک تاریک ازل نور ابد سے خالی، ہم جو صدیوں سے چلے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ساحل پایا. اپنی دن رات کی پاکوبی کا حاصل پایا، ہم تصوف کے نہا خانوں میں بسنے والے، اپنی پامالی کے افسانوں پہ ہنسنے والے، ہم سمجھتے ہیں نشانے سرے منزل پایا. یہ نون میم راشد کی لکھی ہوئی خوبصورت سی غزل تھی. اب آپ کو لیے چلتے ہیں ایک اور بہت ہی زبردست گیت کی جانب.

0: حیات ہے، اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، کس کی خدمت میں؟ انسان کی خدمت میں. اور انسان کیا کرتا ہے؟ انسان اس کائنات کو، اس دنیا کو بگاڑنے کے چکر میں ہے، وہ اس کوشش میں ہے، یا پھر وہی بات جو اشفاق احمد صاحب نے کہی، ڈپریشن میں ہے. تو چودھری رخسار صاحب نے بات کی تھی، فون کیا تھا، اور انہوں نے بات کہی کہ جی ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ ڈپریشن کے شکار تو ہوتے ہیں، بیچارے مجبور ہوتے ہیں، کچھ اس قسم کا مفہوم تھا ان کی بات کا. تو بالکل صحیح، جو صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہے وہ تو ہیں، لیکن وہ منیر نیازی کا ایک مصرعہ یاد آ گیا، کچھ پنجابی کا مصرعہ ہے کہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی. تو یہ والی بات ہے، میرا خیال میں یہی کافی ہے. تو اب کیا ہے، جی ہاں چلتے ہیں ہم ایک بریک کی جانب. سنتے رہیے آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات کو، اپنی میزبان عثمان اشفاق کے ہمراہ پروگرام انتخاب کے ساتھ. اب ہم لیں گے چھوٹی سی ایک کمرشل بریک. اسٹوڈیوز کا نمبر 01274306677.
1: You're listening to Bradford Asian Radio
2: 1413 AM and online. You're listening to Bradford Asian Radio 1413 AM and online.
3: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
4: And the winner is...
5: Your business being heard on the radio.
6: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
7: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول سٹیشن کے بعد اب پیشے خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور. ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا چاول دالیں مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے. بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے. بخاری سپر سٹور نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD88JL. بخاری، پسند آپ کی اور ہماری. بخاری. دلہن وہ جو پیا من بھائے،
8: زیور وہ جو پاکستان جیولر سے آئے،
7: نت نئے ڈیزائن کے ساتھ چوڑیاں، کنگن، کانٹے،
8: بالیاں، انگوٹھیاں اور ہار،
7: جو دلہن کرے سنگھار،
8: آج ہی مامو کاکے کی دکان،
7: خالص سونے کی پہچان.
8: پاکستان جیولر سے شریف لائیے
7: اور دلہن کے چرچے گھر گھر پہنچائیے.
8: آپ کی شان
7: ہماری آن،
8: کوالٹی کی پہچان.
7: پاکستان جیولرز، 1 Dufferin Lane, بریڈفورڈ، BD95VR, 01274 491 442.
8: پاکستان جیولرز. ارے بیٹی کی شادی قریب آ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ زیور کہاں سے لوں.
9: ارے بھولی، تمہیں نہیں پتا کہ صوفی بہن نے آکلین پر صوفی جولرز کے نام سے گولڈ زیورات کی دکان کھول دی ہے.
8: صوفی جولرز؟
9: صوفی نہیں، صوفی. نت نئے ڈیزائن کے زیورات، جن کی کیا ہے بات، انشورنس اور ویلیویشن کا بھی انتظام. لیڈی سٹاف
8: صوفی جولرز، 121 Oak Lane, BD94QU, 01274 056 014. صوفی جولرز.
10: نہ ہی بچوں کا کوئی سیف مستقبل، نہ ہمارا، کب تک ایسے ہی کریں گے گزارا.
11: ارے سیف رائڈر جائیں گے، ڈرائیونگ انسٹرکٹر بن کے خوب پیسے کمائیں گے، بچوں کو ڈرائیونگ بھی سکھائیں گے.
10: بس ٹرک، فورک لفٹ،
12: ٹیکسی لائسنس،
10: ہم ہیں آپ کو سب کچھ سکھانے کو تیار.
11: 30 سالہ بریڈ فوڈ کا سب سے بڑا، پرانا اور قابل اعتماد نام سیف رائڈر.
10: DSA آڈٹ اپروڈ انسٹرکٹرز، آٹومیٹک اینڈ مینوئل کارز، آن لائن تھیوری کلاسز کی سہولت. آج ہی وزٹ کیجیے
11: 33 Wetley Lane, بریڈ فوڈ، 01274 201 679.
10: سیف رائڈر UK. سنیے، جیسا بھابھی نے کارپیٹ ڈلوایا ہے، ہم بھی بالکل ویسا ہی ڈلوائیں گے.
11: تمہیں پتا ہے بھابھی نے وہ بھی کارپیٹس کے اسپیشل آفر کا فائدہ اٹھایا ہے، جہاں کارپیٹس فرام اونلی 299 پر اسکوائر یارڈ، دیوان بیڈز فرام اونلی 99 pounds.
10: خوبصورت کارپیٹس، لیمینیٹ، لائنو، اور وہ بھی فری میجرنگ، فری کوٹنگ اور فری ڈلیوری کے ساتھ. بوبیز کارپیٹس، لسٹڈ ڈائٹ، ٹریفک لائٹس، اولڈ مسٹر ویلیو بلڈنگ، BD3ADN. بوبی آئیے، بھابھی لائیے، اور دیدا زیب کارپیٹ سے گھر سجائیے. نمبر ملائیے 07414 26 0078.

سامعین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، اپنی میزبان عثمہ اشفاق کے ہمراہ، اور امید کرتے ہیں کہ اب تک کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا، خواہ وہ شاعری کی شکل میں تھا یا کیا کہیے اشفاق احمد صاحب کا زاویہ ہم نے آپ کے گوش گزار کیا، یقیناً آپ نے اس سلسلے کو بھی پسند کیا ہوگا۔ پروگرام میں شامل ہوئے دوبارہ جناب چودھری رخسار صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش آپ کی، آپ نے پروگرام کو پسند کیا، شروع سے لے کے اب تک آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، تہ دل سے ہم آپ کے مشکور ہیں۔ آپ جیسے سامعین کرام جب کال کرتے ہیں تو یقین کیجئے جب پروگرام میں شامل ہوتے ہیں آپ تو پروگرام کی خوبصورتی، پروگرام کی جسے کہتے ہیں نا آب و تاب، مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح سے زرکا صاحبہ، آپ پروگرام میں شامل ہوئیں، بہت شکریہ آپ کا، بڑی آپ کی نوازش، آپ کی پیاری سی میٹھی سی آواز سنی، بہت اچھا لگا۔ آپ کے لیے ہم آنے والا جو گیت ہے وہ پیش کریں گے، اس امید کے ساتھ آپ اسے پسند کریں گے، اور اس کے بعد ایک اور اچھا سا گیت لتا منگیشکر کی آواز میں ہم ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے بتایا نہیں کہ کون سا لگائیں، تو اپنی طرف سے تو یہی کوشش ہمیشہ ہوتی ہے کہ اچھا گیت ہو، باقی پھر آپ کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ حسیب صاحب، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، بہت شکریہ، آپ نے کہا جی پروگرام سنا پہلی دفعہ، بہت اچھا لگا، بات کر کے بھی آپ سے بھی حسیب صاحب بہت اچھا لگا، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات سماعت فرما رہے ہیں، اپنے آپ نے ریڈیو گاڑی میں لگا رکھا ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ سفر پہ رواں دواں ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ پروگرام سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ریڈیو کی سب سے اچھی بات ہی یہی ہے، آپ کچن میں کام کر رہے ہیں، خواتین پروگرام سن سکتی ہیں، آپ گاڑی میں کہیں آ جا رہے ہیں، مہوے سفر ہیں، آپ پروگرام سن سکتے ہیں، اور کوئی ایسا کام ہے کہ جو بس آپ کر رہے ہیں تو خاموشی کے ساتھ آپ ریڈیو سن سکتے ہیں۔ ایک بہت خوبصورت سی ہمارے سامنے آپ کہیے کہ کلام ہے، اب یہ کس کا کلام ہے، یہ کس کا کلام ہے، بہت لمبا ہے، جو احمد عقیل صاحب، ان کا یہ کلام ہے، تو وہ آپ کے ہم گوش گزار کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جمال گاہ تغزل میں تاب و تب تیری یاد، جمال گاہ تغزل میں تاب و تب تیری یاد، یہ کیا لکھا ہے جی، یہ تنگنائے غزل میں سمائے کب تیری یاد، کسی کھنڈر سے گزرتی ہوا کا نم تیرا غم، شجر پہ گرتی ہوئی برف کا ترب تیری یاد، بفیض درد محبت میں خوش نصب میں نجیب، میرا قبیلہ تیرا غم، میرا نصب تیری یاد، یہ جز حکایت این وجود چیزیں نیست، میں کل کا کل تیرا قصہ، میں سب کا سب تیری یاد، واہ، یہ دل کا روگ، یہ آنکھوں میں انتظار، یہ خواب، کئی عذاب ہیں ایک آرزو کے ہونے سے، یہ چھب، یہ روپ، یہ بل، رفتگی ہیں سب چیزیں، غنی نہیں ہے کوئی رنگ و بو کے ہونے سے، حوث نے پوچھا یقین کا دیا بجھا کے بجھا، کہا بجھا یہ تیری شو لگی بجھا کے بجھا۔ جی سامعین کرام، یہ تھا، اب لیجیے فی الحال یہ خوبصورت سا گیت سنیے۔

0: جی سامعین کرام، خوبصورت سا آپ نے گیت سنا، اور ذرقہ صاحبہ امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس گیت کو پسند کیا ہوگا. بہت سریلا میٹھا سا گیت ہے، ذرا پرانا تھا لیکن ہمیں ہمارا خیال ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. لیکن پسند نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، ہاں آپ ہمیں بتا سکتی ہیں. اور آپ اگر خصوصی طور پر کوئی گیت سننا چاہتی ہیں اپنی فرمائش کا تو ہمیں بتائیے، ہم ضرور آپ کے لیے لگائیں گے. لیکن ایک گیت ہم نے کیوں کر کے ویسے رکھا ہے آپ کے لیے، اور ابھی آپ کے لیے پیش بھی کریں گے. اس سے پہلے ہم علامہ اقبال کی ایک غزل ہے، علامہ اقبال کو بہت عرصے کے بعد ہم لے کے آئے ہیں، ان کی کیا خوبصورت غزل ہے یہ. یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو مہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، یہ عقل جو مہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شور سے پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ حکمت ملکوتی یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ ذکر نیم شبی یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ عقل جو مہ پروین کا کھیلتی ہے شکار، شریک شورش پنہا نہیں تو کچھ بھی نہیں. خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. عجب نہیں کہ پریشان ہے گفتگو میری، فروغ صبح پریشان نہیں تو کچھ بھی نہیں. بات بالکل صحیح ہے اور سچی ہے. انسان کو اپنی خودی کو ہمیشہ بلند رکھنا چاہیے، کس سے مانگے، کس کے آگے ہاتھ پھیلائے، کس کے آگے سر جھکائے، ایک ہی ایک ذات ہے جو اوپر ہے، جس کو لوگ اللہ، بھگوان، گاڈ، واہ گرو کے نام سے یاد کرتے ہیں. بس اس سے مانگنا چاہیے، اس کے آگے سر جھکانا چاہیے. اس کا کام ہے بندوبست کرنا، اس کا کام ہے آپ کو مہیا کرنا وہ چیز، وہ کرتا ہے. اگر نہیں ملی تو اس میں آپ ہی کی کہیں کوئی اچھائی ہوگی، آپ ہی کی کوئی بھلائی ہوگی، کیونکہ اللہ کبھی کسی کا برا نہیں چاہتا، وہ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا. اس نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے رکھا ہے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ زیادتی کرے. ایک سامعین کرام، تاریخی اور آگ سے تاریخی واقعہ بھی آپ کے گوش گزار کرتے چلیں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ تھا، دربار لگا تھا اس کا، بہت سے وزراء عمرا با ادب سے بیٹھے تھے. تو اتنے میں سپاہی جو تھے وہ ایک نوجوان قیدی کو لے کے دربار میں داخل ہوئے. وزیر اعظم جو تھا اس نے با ادب کھڑے ہو کے کہا کہ علی جا، یہ نوجوان ان جنگی قیدیوں میں شامل ہے جو ہمارے خلاف جنگ کرتے ہوئے گرفتار ہوئے. یہ سن کر بادشاہ جو تھا اس کی پیشانی پر غصے کے آثار نمایاں ہوئے، اور وہ مخاطب ہو کے بولا نوجوان سے کہ کیا تمہیں علم ہے کہ ہم اپنے خلاف جنگ کرنے والوں کو موت کے منہ میں ڈال دیتے ہیں؟ نوجوان بڑے اطمینان سے کھڑا تھا، بلکہ وہ بولا کہ تم نے ہماری سلطنت پر حملہ کیا حالانکہ ہم نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا تھا، تم نے ہزاروں بے گناہوں کا قتل عام کیا اور خود کو فاتح ثابت کرنے کے لیے بے شمار لوگوں سے ان کے ماں باپ، بہن بھائی اور بچے چھین دیے، حالانکہ موت برحق ہے، ایک نہ ایک دن تمہیں بھی خدا کے حضور جانا ہے، تو اس وقت اپنے ان مظالم کا کیا جواب دو گے؟ نوجوان جو تھا اس کی اس بے بیکانہ گفتگو جو تھی اسے سارے دربار میں سناٹا چاہ گیا، اور سب کو یقین ہو گیا کہ اب یہ نوجوان بادشاہ کے عذاب سے زندہ نہیں بچے گا اور بادشاہ لازمن اسے پھانسی کے تختے پر لٹکا دے گا. چند سپاہی آگے بڑھے تاکہ یہ نوجوان کو شاہی عذاب کا احساس دلائیں، اور اس کوشش میں ایک سپاہی کا ہاتھ لگا، اور اس کا ہاتھ لگنے سے نوجوان کا جو فولادی خوت تھا، جو اوپر وہ پہنتے تھے آپ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیلمٹ ٹائپ، وہ گر گیا. اور یہ دیکھ کر بادشاہ بھی حیرت زدہ رہ گیا کہ وہ نوجوان مرد نہیں بلکہ ایک عورت تھا. پھر وہ عورت مخاطب ہوئی، اس نے کہا کہ میں ایک مسلمان عورت ہوں اور ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتی ہوں جن کی عورتیں ضرورت پڑنے پر سر پر کفن باندھ لیتی ہیں.
1: یہی نتیجہ ہے کہ میں نے تمہیں تمہارے ظلم کا احساس دلایا۔ جب وہ عورت یہ بولی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور اس نے حکم دیا کہ تمام جنگی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے جتنے بھی ہم نے قید کیے ہیں، اور اس خاتون کو بھی رہائی کا حکم دے دیا۔ اور سامعین کرام، یہ مشہور بادشاہ جو تھا، یہ جو فاتح تھا، یہ تاتاری بادشاہ امیر تیمور تھے، اور وہ جو عورت تھی اس کا نام تھا حمیدہ بانو۔ یہ تاریخ کی اوراق سے ایک تاریخی واقعہ ہے سامعین کرام۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اصل جہاد کیا ہوتا ہے، کہ ظالم اور جابر بادشاہ کے سامنے آپ حق اور سچ بات کہیں، یہی سب سے بڑا جہاد ہوتا ہے۔ کلمہ حق کہنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ وہی بات جو ابھی کی کہ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اوپر والے کی ذات سے، اور باقی جو پھر نتیجہ ہے وہ بھی اوپر والے پہ چھوڑ دیجیے۔ چلیے، اب یہ خوبصورت سا گیت زرکا صاحبہ ہم نے آپ کے لیے کیوں کر کے رکھا ہے، ہم یہ خوبصورت سا گیت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ اسے پسند کریں گی۔

0: आवाज,
1: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
0: कम्युनिटी की पुरअसर आवाज,
1: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
2: ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रेडफोर्ड एशियन रेडियो।
3: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: موجز امین کرام جی، ہاں آپ سماعت فرما رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو کی نشریات 1413 AM پہ، ڈیپ کے ذریعے، آن لائن اور اپنے موبائل ایپ کے ذریعے. بریک سے پہلے حبیب جالب کی خوبصورت سی غزل تھی، وہ ہم آپ کو سنا رہے تھے، مکمل نہیں ہو پائی بیکاز ہمیں بریک کی طرف جانا تھا. اس کا بھی اپنی اہمیت ہے، مکمل بریک لینا ہوتی ہے. تو حبیب جالب نے کیا لکھا، جی ہاں دوبارہ دہرائے دیتے ہیں اور آخری دو شعر جو ہیں، آخری دو اشعار وہ بھی مکمل کرتے ہیں کہ بھلا بھی دے اسے جو بات ہو گئی پیارے، نئے چراغ جلا رات ہو گئی پیارے، تیری نگاہ پشیماں کو کیسے دیکھوں گا کبھی جو تجھ سے ملاقات ہو گئی پیارے، نہ تیری یاد نہ دنیا کا غم نہ اپنا خیال، عجیب صورت حالات ہو گئی پیارے، اداس اداس ہیں شمع بجھے بجھے ساغر، یہ کیسی شام خرابات ہو گئی پیارے، کبھی کبھی تیری یادوں کی سانولی رت میں بہے جو اشک تو برسات ہو گئی پیارے، وفا کا نام لے گا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، ہم اہل دل کو اگر مات ہو گئی پیارے. بہت خوبصورت سے شعر ہے یہ، وفا کا نام نہ لے گا کوئی زمانے میں، ہم اہل دل کو اگر مات ہو گئی پیارے، تمہیں تو ناز بہت دوستوں پہ تھا جالب، تمہیں تو ناز بہت دوستوں پہ تھا جالب، الگ تھلگ سے ہو کیا بات ہو گئی پیارے. اور یہ شعر اگر غور کیا جائے تو آج کل کے حالات پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. ہر دوسرے شخص کو، چوتھے شخص کو یہی شکوہ ہے کہ جی ہمارے جو دوست احباب تھے آج کل تو وہ آنکھ بھی نہیں ملاتے، ملتے نہیں ہیں، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر شخص کو کسی کی نہ کسی کی بے وفائی کا شکوہ ہے. تو وفا نہ معلوم کہاں گئی، وہ بہاریں، وہ موسم، وہ برساتیں، وہ سب شامیں نہ معلوم کہاں چلی گئی ہیں. انسان شاید اتنا مصروف ہو گیا کام کاج میں، ورکولک ہو کے بن کے رہ گیا کولو کے بیل کی طرح، کہ بس کام کام اور صرف کام، کسی کے جذبات، کسی کی فیلنگس کا، کسی کی کیئر نہیں، احساسات کا احساس نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ سے کتنی محبت کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ کتنا آپ کا خیال کرتا ہے. بس آپ سمجھتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ خود غرض ہے اور غرض کا بندہ ہے. ایسا نہیں ہوتا. جو مخلص لوگ ہیں دنیا میں آج بھی موجود ہیں، اور اگر جو ہیں اگر آپ کو میسر ہیں تو ضرور آپ ان کا احترام کیجئے، نہ صرف احترام کیجئے بلکہ ان کا خیال بھی کیجئے. بڑے خوش قسمت ہیں اگر ایسے لوگ آپ کی زندگی میں ہیں، تو ان کی قدر کرنا سیکھیے، تب آپ کو یہ شکوہ بھی نہیں رہے گا کہ جی دنیا خراب ہو گئی ہے، لوگ بدل گئے ہیں. کیونکہ انسان سب سے پہلے شاید خود بدلتا ہے تو دوسرے بدلتے ہیں. تو اپنے آپ کی طرف پہلے دیکھیے، اپنے اندر جھانکیے کہ کہیں آپ میں تو کوئی ایسی تبدیلی نہیں آ گئی جس کی وجہ سے لوگ پیچھے ہٹ گئے. خود کا احتساب کرنا بہت ضروری ہوتا ہے سامعین کرام، کرتے رہنا چاہیے، روز کی بنا پہ کرنا چاہیے، روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سوچ کے سونا چاہیے کہ آج کیا اچھا کیا، کیا برا ہو گیا. جو برا ہو گیا اس کو بدلنے کی کوشش کیجیے، جو اچھا ہوا اس کو مزید اور بہتر بنانے کی، اور اس کو اپنی زندگی میں مزید زیادہ وہ کام کرنے کی کوشش کیا کیجیے. لیجیے، بہت خوبصورت سا گیت ہے، محمد رفیع کی آواز میں پرانا سا گیت ہے، یقیناً آپ انجوائے کریں گے، لطف اندوز ہوں گے، سنیے گا.

سامعین کرام، بہت خوبصورت سا گیت سنا آپ نے محمد رفیع اور لتا منگیشکر کی آواز میں، بہت پسند کیا ہوگا بہت سے لوگوں نے۔ سمیرہ صاحبہ، آپ نے گیت بہت پسند کیا اور اب آپ ہی کی فرمائش ہم پوری کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے اس غزل کی فرمائش کی، ہم یہ غزل آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ بہت پسند کریں گی، اور امید کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے باقی سامعین کرام ہیں وہ بھی اس غزل کو پسند کریں گے۔ نور جہاں کی خوبصورت سی آواز میں بہت زبردست یہ غزل ہے، احمد فراز کی لکھی ہوئی۔ احمد فراز بہت بڑا نام اردو ادب کا، بہت بڑے شاعر، بڑی خوبصورت شاعری کی انہوں نے، اور ظاہر ہے اوپر سے نور جہاں کی آواز، کیا ہی کہنے ہیں۔ اور سامعین کرام، اور اب اہم بات بھی کر دیں، اہم بات یہ کہ اب وقت ہے آپ سے اجازت لینے کا۔ جی ہاں، ہمارا آپ کا ساتھ رہا، تین گھنٹے کس طرح سے گزرے معلوم ہی نہیں ہوا، پتہ ہی نہیں چلا۔ بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ جیسے موزے سامعین کرام کی، خصوصاً ان سامعین کرام کی جو پروگرام میں شامل ہو کے پروگرام کو چار چاند لگاتے ہیں، بلکہ اس میں جان ڈال دیتے ہیں۔ جی ہاں، ان میں سمیرہ صاحبہ آپ شامل ہیں، سر فہرست ہیں جناب چودھری رخسار صاحب آپ شامل ہیں، مانچسٹر سے آتے ہیں ہمیشہ جناب زرکا صاحبہ آپ شامل ہیں، آپ بھی ہمیشہ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسیب صاحب آپ آج شامل ہوئے، بہت شکریہ۔ امید کرتے ہیں کہ اب بھی آپ پروگرام سن رہے ہوں گے، آپ کی نوازش ہے۔ چودھری محبوب الہی آپ پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اکثر، بہت شکریہ آپ کا، بڑی نوازش وقت دیتے ہیں، کیونکہ آپ سب لوگ وقت نکال کے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ ابھی بھی اب بتی جل رہی ہے، دیکھتے ہیں کون ہے ہمارا اور آپ کا۔ اللہ حامی و ناصر، اللہ حافظ۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ سر، کون؟

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہلز، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
5: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: 1413 AM and online.
7: You're listening to Bradford Asian Radio,
8: the Hindi Urdu music show on Bradford Asian Radio.

میری انتہائی گزارش یہی ہے، تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں، ابتدا اس کے نام سے جو ہم سب کا مالک ہے، خالق ہے، پالنہار ہے، رازق ہے، وہی جو ہماری چھوٹی سے چھوٹی خطا اور بڑی سے بڑی غلطی کو دیکھتا ہے، سنتا ہے اور اسے درگزر کرنے کی قوت رکھتا ہے۔ یقیناً وہ ہم سب کا رب ہے۔

قبول کیجئے غزل اس نے چھیڑی کے میزبان رفعت عباس کا، اپنے تمام ہی بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، بیٹوں، بیٹیوں، بچوں اور تمام ہی سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت اور عقیدت سے لبریز سلام، پیار بھری نمسکار، دل کی گہرائیوں سے ست سری اکال، اینڈ اے ویری گڈ آفٹر نون ٹو یو آل۔ اور کیسے ہیں آپ؟

غزل حسن چھیری کا آغاز اس کے نام نامی سے ہو چکا ہے جسے لوگ مختلف ناموں سے جانتے ہیں۔ کوئی خداوند کریم کہہ کر التجا کرتا ہے، کوئی بھگوان کہہ کر پرارتھنا کرتا ہے، کوئی واہِ گرو کہہ کر ارداس کرتا ہے، اور کوئی گاڈ یا لارڈ کہہ کر گھٹنے ٹیکتا ہے۔ اسے کسی بھی نام سے، کسی بھی وقت، کسی بھی لحظہ، کسی بھی آن، کسی بھی دکھ، کسی بھی تکلیف، کسی بھی پریشانی، کسی بھی مصیبت میں ایک بار دل کی گہرائیوں سے پکار کر دیکھیے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتا ہے۔ اور دوستو، سچائی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم سب جھکتے ایک ہی کے سامنے ہیں، مانگتے ایک ہی سے ہیں، اور بے شک وہ ہم سب کا رب ہے، وہ ہم سب کا رب العالمین ہے۔

0: اب ہم کمرشل کے وقفے کی جانب بڑھیں گے، کمرشل کے بعد آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ہاں، میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا، شکر گزار ہوں چودھری رخسار احمد صاحب کا کہ آپ کا پھولوں کا گلدستہ مجھ تک پہنچ چکا ہے اور اسے میں نے یہاں اسٹوڈیو میں لیفٹ ہینڈ سائڈ پر یہاں پر سجایا ہے، اور اس میں آپ کی محبت کی خوشبو اور پھولوں کی خوشبو نے ہمارے اسٹوڈیو کو مہکا دیا ہے. جزاک اللہ.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
0: خوشبو نے ہمارے اسٹوڈیو کو مہکا دیا. جزاک اللہ.
1: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
2: Listen on your PC, laptop. The best Asian music online.

دوستو، مہمانوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. ابھی ابھی تشریف لائے ہیں ہمارے محترم شکیل صاحب. آپ ہمارے ہمراہ بنلے کی حسین وادی سے ہیں اور انہوں نے محبت بھرا سلام تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں پیش کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہماری قابل صد احترام لسنر ڈاکٹر مہرخ صاحبہ آج علی لنچ بریک پر تشریف لے آئی ہیں اور ان کا تحفہ ان کی نظر کرنا ہے. اس کے بعد وقار میاں آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے اور پردیسی مجی صاحب آپ کا تحفہ لے کر حاضر رہیں گے. شکیل بھائی نے جو گیت بتایا وہ بھی انشاءاللہ 3 بجے سے پہلے ہی شامل پروگرام کیا جائے گا.

0: بہت اچھے بہت اچھے نظر صاحبہ.
1: اس طرح جرم کے احساس کو بیدار کرو.
0: کیا کہنے.
1: اس طرح

دوستو آپ سن رہے ہیں غزل اس نے چھیڑی، میں ہوں رفعت عباس۔ آداب ان تمام سننے والوں کی خدمت میں جو ابھی ابھی ہماری بزم میں شامل ہوئے ہیں، خوش آمدید کہنا چاہوں گا میں جناب شہریار صاحب جو نارتھ ہالٹ لندن سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں، اور پروگرام کی زینت و توقیر بڑھانے کے لیے اہل خانہ کے ہمراہ تشریف لا چکے ہیں۔ سننا چاہتے ہیں خوبصورت غزل جو ہم ان کے یقیناً نام کریں گے۔ تشریف لائے ہیں محمد ایوب چوہان صاحب، آپ اولڈھم سے ہمارے ہمراہ موجود ہیں اور ایک گیت سننا چاہتے ہیں جو ہم ضرور شامل پروگرام کریں گے۔ اب ہم آپ کو لیے چل رہے ہیں نارتھ ہال لندن، جناب شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کا تمام سامعین و ناظرین کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ اور خوبصورت شعر آپ نے کہا، ایک ضرور پڑھ دیں آپ کی غزل سے پہلے، سو آپ کی نظر کر رہے ہیں۔ حضرت حمایت علی شاعر کا یہ شعر مجھے مرحوم کا بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مغفرت فرمائے، کہ ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، ہر قدم پر نت نئے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں لوگ، دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بدل جاتے ہیں لوگ۔ شہریار بھائی آمد کا بہت شکریہ، تحفہ حاضر ہے، قبول فرمائیے۔

اور دوستو یہ پسند تھی ہمارے شہریار صاحب اور ان کے اہل خانہ کی جو ہمیں نارتھ ہال لندن میں سن رہے ہیں، کلام حضرت فیض احمد فیض کا تھا اور آواز کا جادو جگا رہی تھیں ٹینا سانی۔

اور پروگرام کے اختتامی نغمے کی جانب بڑھتے ہیں. ہمارے محترم ریاست صاحب تشریف لا چکے تھے آغاز پروگرام میں, لیکن مجھے مطلع کر دیا تھا کہ وہ کہیں باہر جا رہے تھے. اب وہ اپنے گھر میں اپنے اہل خانہ کے ساتھ موجود ہیں اور اس خوبصورت گیت کو سننا چاہتے ہیں اپنے محبوب فنکار خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کی خوبصورت سحر انگیز مدھر اور دلکش آواز میں. اللہ تعالیٰ خان صاحب مہندی حسن خان صاحب کے درجات کو بلند فرمائے, جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, مغفرت فرمائے. آپ کا ہمارا یہیں تک ساتھ تھا. شب بخیر, فی امان اللہ.

0: اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لاز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں۔
4: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
4: 1413 AM and online.
6: You're listening to
7: Bradford Asian Radio on 1413 AM.
8: And the winner is...
9: Your business being heard on the radio.
10: Become a real winner by advertising your products and services with a memorable campaign here on Bradford Asian Radio. Radio advertising's ear-catching, affordable and effective. It's the ideal way to get your business noticed. So find out more today. For details, click on bradfordasianradio.co.uk or call 01274 306677.
11: آؤ اصل سونے کے زیورات کے لیے دبئی چلیں۔
12: مگر دبئی کا ٹکٹ تو ہم نے لیا ہی نہیں۔
11: ارے پگلی، اب دبئی بریڈفورڈ میں ہی آ گئی۔ جی ہاں، دبئی جیولرز نے وائٹ ایبی روڈ پر پیٹرول اسٹیشن کے پاس خوبصورت زیورات کا شاندار شو روم کھول دیا ہے۔
12: جھل مل کرتے کانٹے، بالیاں، کنگن، گلے کے ہار 22 اور 24 کیرٹ گولڈ میں تیار۔
11: ٹاپ کوالٹی، بہترین سروس، اوپن 7 ڈیز۔
12: 30 ویٹلی ہل بریڈفورڈ، BD8 8NG، فون 01274 477 2577۔ دبئی جیولرز،
11: وائٹ ایبی روڈ پر دھماکے پہ دھماکہ، پیٹرول اسٹیشن کے بعد اب پیش خدمت ہے بخاری سپر سٹور، جس کی سستی قیمتوں کا ہے ہر طرف چور۔ ہول سیل پرائسز ڈائریکٹ ٹو دا پبلک، آٹا، چاول، دالیں، مسالہ جات، روزانہ تازہ سبزیاں اور پھل فروٹ، حلال گوشت اور چوزے، فیملی ماحول میں ایک ہی چھت تلے ہر شے ملے۔ بچیے ادھر ادھر کی خواری سے، شاپنگ کیجیے ساری بخاری سے۔ بخاری سپر سٹور، نیکسٹ ٹو دلہن بوٹیک، وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8JL۔ بخاری، پسند آپ کی اور ہماری بخاری۔
13: دولہے کا سہرا سہانا لگتا ہے۔
12: ارے دلہا جب شیروانی ملان دلہا ہاؤس کی پہنے گا تو سب کچھ ہی سہانا لگے گا۔ ملان کی شیروانی، شلوار قمیض، ویسٹ کوٹ، پرنس کوٹ صرف 3 دن میں آرڈر پر تیار کیے جاتے ہیں۔ مردانہ ملبوسات کا بریڈفورڈ کا منفرد مرکز، جن کے لباس عام سے دلہے کو شہزادہ بنا دیں۔
11: ملان دلہا ہاؤس، 8183 وائٹ ایبی روڈ، بریڈفورڈ، BD8 8DR، ٹیلیفون 0788542839، ادر برانچ، مغل ایمپوریم، 1304 لیڈ روڈ، بریڈفورڈ۔
12: सुनिए, जैसा भाभी ने कारपेट डलवाया है हम भी बिल्कुल वैसा ही डलवाएंगे।
11: तुम्हें पता है भाभी ने वो भी कारपेट के स्पेशल ऑफर्स का फायदा उठाया है, जहां कारपेट्स फ्रॉम ओनली 299 पर स्क्वायर यार्ड, दीवान बेड्स फ्रॉम ओनली 99 पाउंड्स।
12: खूबसूरत कारपेट्स, लैमिनेट लाइनो और वो भी फ्री मेजरिंग, फ्री कोटिंग और फ्री डिलीवरी के साथ। बॉबीज कारपेट्स, लिस्टेड डायरेक्ट, ट्रैफिक लाइट्स, ओल्ड मिस्टर वैल्यू बिल्डिंग, BD3ADN। बॉबी आइए, भाभी लाइए और दीदा जेब कारपेट से घर सजाइए। नंबर मिलाइए 07414260078।
14: हिसाबे उम्र का इतना सा गोशवारा है, तुम्हें निकाल के देखा तो सब खसारा है। महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स, जी हाँ, छोटे से छोटे टैक्सी अकाउंट से लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी के अकाउंट्स बनवाने के लिए अपने एतमाद नाम महमूद रिजवी अकाउंटेंट्स। ऑडिट एंड अकाउंटेंसी, टैक्सेशन, VAT, बुककीपिंग, पेरोल, फंडरेजिंग, कंपनी फॉर्मेशन, मॉर्गेजेस। अकाउंट्स के किसी भी मसले के लिए ना हो परेशान, क्योंकि आपकी मुश्किल करेंगे आसान महमूद रिजवी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स। महमूद रिजवी, ग्रेट हॉटन रोड, ऑन ब्रैडफोर्ड, 424453। महमूद रिजवी,
15: आपके दिलों में रस खोलने वाली सदाएं दिल नवाज,
16: सदाबहार मौसीकी के भूले बिसरे साज,
15: कम्युनिटी की पूरा सर आवाज,
16: हर वक्त आपके संग आपका दम साज।
17: ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो, मीडियम वेव 1413 AM, ब्रैडफोर्ड एशियन रेडियो।
5: You're listening to Bradford Asian Radio,
18: 1413 AM and online. This is Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انک حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD71HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو بریڈفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD71HR، 01274848877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: آپ کے دلوں میں رس کھولنے والی صدائیں دل نواز،
6: سدا بہار موسیقی کے بھولے بسرے ساز،
5: کمیونٹی کی پورا سر آواز،
6: ہر وقت آپ کے سنگ، آپ کا دم ساز۔
7: بریڈفورڈ ایشین ریڈیو، میڈیم ویو 1413 AM، بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔

0: اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں نمایاں مقام، فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور قیامت کے دن ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں فرماتا۔
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حمید مجید۔
0: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا، بزرگی والا ہے۔
2: ابھی آپ اذان سن رہے تھے، اور اس اذان کے لیے ہمیں تعاون حاصل تھا کوپر ہال سولیسٹرز، لسے ہیلتھ سائنس پارک، کیمپس روڈ، بریڈفورڈ، BD7 1HR۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ان کے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین سما آمین یا رب العالمین۔
3: کیا آپ کونسل یا ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے گھر کے کرایہ دار ہیں اور سیم نمی مولڈ اور ہیٹنگ کے مسئلے سے دو چار ہیں، اور کہنے کے باوجود بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کوپر ہال سولیسٹرز مدد کر سکتے ہیں، جو برادفورڈ کے کرایہ داروں کی طرف سے لینڈ لارڈز کو ریپیئرنگ کروانے پر مجبور کرتے ہیں، اور غیر محفوظ، غیر صحت مند گھروں کے مکینوں کو نو ون نو فی کی بنیاد پر معاوضہ بھی دلواتے ہیں۔ ہاؤسنگ ایسوسی ایشن کے کرایہ داروں کے حقوق کے ضامن کوپر ہال سولیسٹرز، لسٹر ہل، سائنس پارک، کیمپس روڈ، BD7 1HR، 01274488877۔
4: میڈیم ویو 1413 پر آپ سن رہے ہیں بریڈفورڈ ایشین ریڈیو۔
5: You're listening to Bradford Asian Radio, 1413 AM and online.
6: Listen on your PC or laptop. The best Asian music online.